app no so. Kai san hyehyee wo ho. Sanya MTN ba Ghana e ho na bi bia sesaye afi sey di mfie dia santi ye cha cha dia big time che di MTN at 30 promo na bigja